koliko sam puta uhvatio sebe kako gradim kule u pjesku, u zraku. Ili budan sanjam da sam pokraj tebe, a snovi se ruše na svakom koraku.

0: Sviram ti priču.
1: 70. godina prošlog stoljeća putovao sam noćnim vlakom iz Varšave u Budimpeštu. I došli smo na poljsku granicu, mjesto se zove Zabrjedovice, i ušli u Češku. U Češkoj upadnu carinici, a ja sam u Poljskoj sam kupil Zorki 4, to je bil aparat, ruski aparat, top klasa. Stavio sam ispred jakne, mi se ne bo nikog gledao. I sad carinici upadnu u vlak, prvo pogleda jaknu, makne, vidi aparat. Kliš, idemo, ajde, uzmi petljagu i skine me sa vlaka. Kad dođem ja tamo u tu carinsku zgradu, nisu, normalno nisu niš našli, verake u detaljima. A detalji su u ovom slučaju bili u gaćama. Naime, ja sam uvijek za ta putovanja na istok, ja sam imao jedne gaće specijalne sa duplim dnom u kojoj je bilo nanonska vrećica i bile su apoeni od 20-30 dolara, ne znam više koliko je bilo, tako da za svaki slučaj, ali treba neko podkupiti. Sljedeći vlak ide za 24 sata. Specijalno se zatvori, ispred je neka klupa i kaj sad, ja ispred klupe sjedim, a taj je bilo, jedan vojnik je došao kada je to čuva. I on mi veli onako, koliko sam razumio, vidiš, tamo ima jedna kuća, i za takve slučaje koje skinu sa vlaka, oni ti primaju ljude na spavanje. Jel? I dođem ja tamo, dobro, sve u redu, dogovorimo cijenu 2-3 dolara, više ne znam koliko je bilo, i ja začorim. I u porusnju čujem jednu svira, jedna divna melodija na violini. U toj kući bila je jedna učenica muzičke škole koja se pripremala za ispit. I ona je vježbala Dvoržakovu humoresku. Tako da sam ja taj dan do na večer, jedno, barem 50 puta slušao tu Dvoržakovu humoresku koju je ona vježbala. Tako da vas molim da mi pustite tu Dvoržakovu humoresku.

Ljutiš se bez veze, brinute sitnice, tako često imaš zamišljeno lice. Ljutiš se bez veze.

još kada je bio mlad. Rat mu je odnio sve, i ženu i djecu, i topli dom. Ostao je sam i zaboravio je na prošlost,

Još kada je bio mlad, rat mu je odnio sve, i ženu i djecu i topli dom. Ostao je sam i zaboravio je na prošlost, jer Pierre i više nije bio Pierre.

i naše karte ljeno padaju na stol, a svaki od nas nosi svoje lice ko fasadu, ko za inat svome srcu, ko za inat svome jadu. To valjda svačaju i oni koji ne znaju što je kada.

jer odavno već traju ovakve duge večeri. A naokolo ovim morem plove tužni skečevi. I malo kome su za ovim stolom u ruci kečevi. Neka ide k vragu, ipak je dobro kad ovako zasjednemo. Makar me danas ne veseli karta, makar se svi mi odavno već dobro znamo, a ponekom se od nas

Vrijeme je da se pozdravimo. Za tonskim pultom bio je Ozren Futivić. Jana Šantek birala je glazbu. Moje ime je Krešimir Vešnik. Laku noć.